nāngma tāng dōshē kāngshē lēnā yāng rēmū rōgrām nī mē tō mī rōngwa shīrī. Nyāngjib tēnbē chāngyē tāng bīwāng kī gyūgui dōshīng shū tīng bīwāng tī hūjīng kī gētā zirwa. Tāg nē shīng tāng zāng kī līngbū gyūrgūg tāng gyūmāng tī yāngjīng kī chāngyē bā. Dōshē lā yā chī mē tō mī rōngwē tīngshā kī yāngzhū jē rēmū kūzō tā pēnzūn tūnchū ōma chē bā tār chōr zī kāyīng sū tīngwē lā yī rōm shīng nyāngbē chāngyā gui nē jīn lā 年轻的三百样，我们学的超多还是有。

lūdāng nē rōmū chōwā tāng rōmū chō nē lū lēnbē wār kī tōngchā tētā tū yīnā jī. Nyam gyūr pūsum tsōk bē pūrchū kī rōyā kēpārā njirwā ndidā kī yīnā chūngkūng chū yū gyūndārā rīng xīng kē yū yū yī chāngwā dārā nzē pārā chē yū bē. Nāma tū shē kī nām chāng rī rī nī gyū zē kī zē bē tōngdā pārsum tū kēn nē yū.